0: Madeleine här och du hör på Kristoffer på Radio Tønsberg.
1: Morgonshowen. Morgonshowen.